آج پھر ریڈیو کی سرگوشیوں میں گونجے گی آواز میری، شبد پہنیں گے ترنم اور احساسوں کو ملے گی نئی زندگی۔ سروں کے رنگ بکھریں گے، جذباتوں کی روشنی مائک کے اس پار بیٹھے اپنے لگیں گے، اجنبی بھی اپنے لگیں گے۔ آکاشوانی سے جڑا برسوں کا یہ ناتا ہر پرسارن میں ملتا ہے اپنوں جیسا واسطہ۔ آج پھر ایس بی سنگھ لفظوں کا کارواں ساتھ لیے، دعا کیجئے ہر آواز تک پہنچے یہ الفاظ۔

مقدر کا سکندر یا گیا اس فلم کا نغمہ کشور صاحب کی آواز میں سننا چاہتے ہیں. چانڈل سے تلسی داس مہتو، دترنگی سے بھاگوت ورما، لیوئی سے گلاب داس مانک پوری، ریگنی سے دنیش ورما، لچھن پور سے وشناتھ ساہو، ماؤلی سنگارپور سے سالک پجاری اور رائے پور سے جاویندر کمار دھروو.

0: میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ میٹنگ میں جناب ادھیکاری کے نام کی تجویز رکھی گئی اور چونکہ کوئی دوسرا نام سامنے نہیں آیا اس لیے ان کے نام کو حتمی طور پر منظور کر لیا گیا۔
1: لگ بھگ 8 پرستاؤ اور سمرتھن پراپت ہوئے ہیں اور سبھی پرستاؤ اور سمرتھن کے لیے بھی سب کو پریاپت سمے دیا گیا، مگر کوئی دوسرا نام نہیں آیا ہے، اس لیے کیندریہ پریویکشک کے روپ میں شری شبھیندو ادھیکاری جی کو پشچم بنگال ودھان منڈل
0: کل صبح سرکار کی حلف برداری کی تقریب بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ مرکزی وزراء اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ چونکہ یہ تقریب راوندر
2: بھارتی جنتا پارٹی کا قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے، وہ مغربی بنگال کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ادھیکاری نے ممتا بنرجی کو بھونی پور میں شکست دی ہے۔ آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں کولکاتہ میں ہوئی ایک میٹنگ میں، جس میں بی جے پی کے خلاف اپنا مینڈیٹ دیا ہے۔ سویندو ادھیکاری نے کہا کہ حکومت تشکیل دینے کے بعد کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو آر جی کر اور سندیش کھلی معاملات کی چھان بین کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندراجاتی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف بھی چھان بین کی جائے گی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: تمل ناڈو میں تمزگا ویتری کزگم ٹی وی کے سی جوزف وجے کو کل صبح 11 بجے تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ اس سے قبل آج ٹی وی کے چیف نے گورنر راجندر کے دستاویزات پیش کر کے سرکار تشکیل دینے کا دعویٰ بھی باسی ان کی گورنر کے ساتھ تیسری میٹنگ بی سی کے اور آئی یو ایم ایل نے ٹی وی کے کو اپنی حمایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتحاد اب اسمبلی میں مطلوبہ تعداد کی حمایت کے 107 ارکان قانون ساز اسمبلی ہے، ارکان قانون ساز اسمبلی ہے، آئی یو ایم ایل کے ایک سربراہ نے دعویٰ کیا کہ اب انہیں 120 ارکان قانون ساز اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: وہ اکثریت کے ساتھ سرکار تشکیل دینے کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ٹی وی کے کی حمایت کرنے والے لینے کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے لال تلک لگائے ہوئے تھے، نیلے رنگ کی جینز پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ پر لال دھاگا باندھا ہوا تھا۔ ان کا یہ روپ اس سے قبل کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں قطعی مختلف۔ فرقان خان۔
0: سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کے ذریعے منشیات کی روک تھام کیسے کی جائے، اس سلسلے میں عدالت نے بنیادی تبدیل تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس سورہ کانت اور جسٹس جوائمالا باغچی نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیا، جس میں ایک ماں نے اپنے سبھی 5 بچوں کو منشیات کی لت کا شکار ہونے کے سبب کھو دیا۔ بینچ نے کہا کہ منشیات کی لعنت اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لعنت کے مکمل کہا۔ بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک محدود نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے۔ نئی دلی میں بھارتی فوج کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بچاؤ کارروائی سے متعلق مہم ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے 10 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ایک بااختیار بھارت وہ ہے جہاں سرحدیں محفوظ ہوں

0: سماجی برادریاں پراعتماد ہوں اور آفات کے وقت ہر ایک کی زندگی کی حفاظت یقینی ہو۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہمالیہ جیسے حساس بچاؤ کا روائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملکی مسلح افواج مقامی برادریوں کے بھروسے اور قومی پائیداری کے لیے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔
1: ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے لوگ کرتی آپ نے سینکوں کے منوبل کو یہ احساس کرایا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، یہ ہمارے جیسے سنستھانوں کو بارڈر اسٹیبلٹی، کمیونٹی کانفیڈنس اور نیشنل ریزیلینس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔
0: حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارت سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مستحکم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو دنوں میں یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت داروں کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہم سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی پانچویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی، نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا۔ کونسل دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف اس نے سرحد پار کے خطروں کا بر وقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئر کیا کرنے کے لیے سومنات امرت پرو منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سومنات کے پربھاس پتن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومنات امرت پرو میں شرکت کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تریوینی ہیلی پیڈ سے کلومیٹر طویل میگا روڈ مندر میں کمبھ ابھیشیک، دھوج پوجا اور مہا پوجا بھی کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی تیاری، پیشگی وارننگ نظام، وسائل کی فروغ اور بین ایجنسی تال میل کا جائزہ لیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی جان ضائع نہ ہو اور املاک کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز AL-171 کے المناک حادثے کی وہ ہے کہ اسے ایک ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ آج گاندھی نگر میں ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم ایک خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے۔ چیف جسٹس سورے کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ یہ خصوصی عدالتیں ایک ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہدایت جاری اور مقدمے کی کارروائی یومیہ بنیاد۔ مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے کم عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ MV ہونڈیس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات

متعلق بدلتی یہ کام امراض کی روک تھام سے متعلق قومی مرکزی این سی ڈی سی دیہی طرف انہی وسائل کے محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زمین سے متعلق خدمات

مغرب بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ اور تیر اندازی میں سمرنجیت کور شنگھائی میں عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکر مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔